na-ezite ihe ego ka eji onye azụ ụmụaka fanakwụkwọ Fabia Fawelego tinye n'ili ugwu ka eji wee na-etinye ego. Anụnya na-ebute nwanne wepụ olileanya ebe nwanne ya nọ. Ọ na-ekwu n'oge ụbọchị nke nta sị na ọ bụrụ na ị na-eme ya, ezinụlọ ọbụla na-eme ya na-anọkwụsị ya n'ihi na ọ dịrọ mma na ọ na-eme nwanne ewepụ olileanya ebe nwanne ya dị. Nke ibuo bụ onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti n'aka bụ Mọnde Okpehulu emebisigo ụlọ ịtụrụ aka sị na ebe anọ bụ ebe a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ ego. Wee na-eweta aka n'ụbọchị nke taa, onyeisi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo Steeti emebisigo ụlọ onye nke a tụrụ aka sị na ọ bụ onye na-ewelu mmadụ wee ji na-eme ego nke a sị egide mmadụ akpụlụ aji wee mee ọgwụ ego. N'aka bụ nke a na-akọwalịnụ n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Tuzde na onyeisi ọchịchị nke obodo abụ Edo Steeti bụ Sinetọ Mọnde Okpehulu emebisogo nzukọ ahụ, mebiekwenụ ụlọ Fasi wee na-anọ na-eme ọgwụ ego a. Nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo a ekwugo okwu n'ihe gbasara ndị nzukọ nke a na-akpọ ndị NCC na Fana alọnchi projekti nke Fana eme afọ asaa. Udo dịrị.